0: yase mu so ntina mo so ya ko pa ya bo so sa ye ya kra sa de ka ni na ye ya se kra na mu so nti nti se ne ye ka ban ba sa na fa ho che mu na wi ase wa de e fe na wa na wa ye ni pa bone ne so be ye o so wa mfa wo na si fo mu a obese wa bra bo ampa no hun ya nka ye nya na duro nti ene ma ni pa ebre no na se ye dan ho so pete ene ni anko anko sum ya anko anko pe anko fa me hun ya nka nka ho de a ye de sam 91 e pama ho mbone ene de be ye e be wisu de apam ahombone obu ha so be daba sum dan ne dan ye bone na wo so obi so obe sum dan no didi daye obi so obe sum dan no obi ne ne da obi so obe sum dan ne ya wane paneye obi so obe sum dan no na kraman tuntum a ne sene nka nye fitaa mpo ne sene so san ye tum ana ode
1: sanax
0: obra oh mami bi se kraman ne ni aye kor no na ne sene so aye tum na ode san utum se ewi ase ye hu na nka ne se ne hwan ana nka obo hu se wo ye friends enipa wo da ayi abransan so na nsu kobra etumi fro ho ba be chensi usa ni na ne se bibi e wo ba bi a e se nipa na se e pam nipa ni opam ye mbre ni opam nso mbre ya wo ye da ji wa home
1: ntumi po
0: ahome je na ne de he se obe ji wa home ya ji sa onsa kasam 91 cream ni bi a wo de pam awon ho bone eno ene kire sa mpa wo di otamfo sun kunim ye ndi atamfo sun kunim yen si om kwan no mbe dwane de bia me ka cho se wiase e ba na won hye nso nya nyoma yina na mpa yetumi ye de edu ba bi yesu kristo ka se nka e be ya nka jama kru wa impale me no dwane nya nyoma yina nya de yina na e be ka urade urade
1: me ba na o sa wo yamisu no
0: ya
1: onu mpo
0: o edu ba bi no dwane wiase e hu enu nti na ma ye da ye ho so Psalm 23 cream a favor cream and also ewo ho mo amu pe bi no kaso afo mo kwa pass office mo benya bi ana mo amu wo konongone ne patem chiko ha ba bi wo ho mame ko ba mo dwakese ne chiwo nkokko bi wo ho ana ye fe ne sen kokomlemle mo adom FM anim ho eno so ebi wo ho nkran ha ana ahase ne so ye fe se fra top enje FM ha ya so ebi wo ho a wo ba benya bi wo ho ban eno dan ho so na favor etipa aso onfa so
1: etipa ho onfa so me ka se brevi ko fo mi na da biom so mu do mu hotem Judas ni santo ana santo me si Judas a good look so fe ne kwase ya mi amede mu ho hwe me ho amede tia me de me hwe ya me wensi me hwini na be fe good luck ko to favor cream na fe good luck e ja se
0: ana ne bebo wa
1: obi me si as good luck
0: ya
1: ko ko to favor cream ni bi ana ana bebo wa afa
0: dominion man ni gaso Mm-hmm. Meme kache obi bia se emai nebeba oba kire wadwae no na osiesie no dominion man bebe dwa so ba te mai sesia de opebu okromu a store bia unya je ofreme a makase wia so ye bema ese ehunu bema ye abra woni oba hia
1: ye bema so de tentengrama akukumu owi nkoa
0: ada bi
1: na wntwa taw
0: ye se ketu abi kum wo wa Nanso ni obeje ogen no ye puripuripuri. Oso ni mu adaje ni poso.
1: Oche bobate.
0: Wote ase. Wotenten no ntumi mobra bia. Enti ono no so mu de otumi bobra. We ni yatena se hu se mema ni bi omu delay 30 wo mpamu no. Enye. Bema ni bi wo ha. O pintem. Bema bi wo ha. Onko oba na ne bema kure nwura oba na se. Na esane. Bema bi wo ha na ni bo ba na so ha na hutumi sane abra wo mfa nhie mu bema bi wo ho no mu a utumi se bema we die ye friend say ne bema no emote ukura bema bi ntumi nwale enam saade ni nti ntumi kura mpe oba bema bi ntumi se oba pe ohwese dia oyey 2 minutes 3 minutes 4 minutes 2 seconds 4 seconds nkokwa life no enti won tumi kura anye den ensi wo ba pe uhia dominion man bema bi wo ha na ma no tete ne yire unim se mema bebre praje a uhu om nyina mema bebre tete om